cua quel niun e caminuat pe coșe aștemedat neguștel mat. Ce ce ca el ne maguat pa cuș enit amon ai gat pescat ești pedenda uac uci il niunu.